tähän tuolta apua. Katsotaan pian. Että mä hinno angen kai koloa kuva koloa kiet tuota kuni mehe tau tolumia u profania tolua ennen kai tohi ka oku teki peke tau fetaula ki ai e beni e ki tau tol o te peke ki na koloa e ki na tol e he fuaki koni na e fai watu mua a him koni pe tau toki hau patu.